kuba kuba de munju yongo kude mugabe mukama wange mwebuli nyomo nyale sugwa kumasu mwebuchela kisambu mpana abanubi sugulia kawunga emere abanubi mwebuchela kisambu mpana abanubi sugulia kawunga emere abanubi mwebuchela kisambu mpana abanubi.